0: Tu menšuneno Radio Romano a mehium e Andrea Morena. Avdi sut no gostotano o Tance de Miri, kova vaceri ando pura nebia vengere adetia i sojo dva so ovdi klaišu ja beršencar sar muzičate.
1: Odo te o haberi, demek kutri bori. Dalje šukar, ili pozitivno ili negativno, morate vakera realno. I o haberi. Ako je haberi, onda penope ušten sabale, e muzika mora do te stvori nope, košovli, panđljo sati. Onda o bajrakoli soli, kelolo bajraktari, ama o adeti, kutaro, o sastro, sastro, na primer, mesium sastro, la bojera, ne? Ok? I onda dolen paraven sapi mande soj. Odija je tradicija amare papija.
2: I sad žela kanal dova, kada iklili bori pesete pena, ple moja, kanal vore inđi kote javini odova e hanamikase.
1: Odova je odba javin opet. I onda, na primer, ponedjeljak, šaj tavolo prijatelji i veselje na nivo, razumine. Ali si ne slučajeve da e bori na sine pemoa, baš alđum, baš alđum najma, mate preterina. Od dva muzičari si. I normalno, do te, su teva kraftmenge naješko.
2: A so ovela kanake da najklili plemoa? So ovela tega neko savko slučaj?
1: Dika, kava kraftki jek buti. I si slučajeva so baš alđom, so je najela kerđapanu javnost. Ne, maškari peste, familija, koja? Gotovo, završi mi bude. E, baš alđom bija. Baš alđom me bija. Nema na javnost ići. Udri mu je u tepsi. I kao, vese, bravo. A i si so ikljile ljenge komplikacije, razumijem. Ako iklo komplikacije, onda to ništa o prijatelja džanen, kova kataro, ko ta drž, ne daj, zavisno, sari kultura maškari ljene. Razumine, ako je kulturne karaken zajednički jezik, ako je nekulturne, onda, a vol dosta hor, šaj duplo te platinol od ova prijatelji ljeske, ošteta. Soske, e daj, ja je odat, valjanol, e čajate pućen, deš puti, mi čaj, e soske, oj džal korom, oj emškar džanol, i oj valjanđate priznajno, ali nema, ako je ađar. I onda do te bud komplikacije, si bud koramende romaso, bud dvoduplo, troduplo platin džabe.
0: A kavatano je kando puranea detija kovatano but lično hemosetljivo, kova otanče sar muzičari di kla da i čer džabe koroma.
2: A i ne li po da je putite Irina ne borija napalo?
1: Sine. I to dosta sine su iranđe. To sar su vakera. Sine su iranđe, sine da je putio i po kasmetija, javertane, a sine pa, na primer, so pale on iranđe liljela. So međana v slučajevi dosta slučajeva da opale kerđe gele lilela pale u Iran par.
0: Tu menšu je nam dopuranea detija ko langleder prakto i sale, ama kroz oberša bud stvarija meni džepe. A kanao tanče kavačeri, sar ovdi kela i promena, sar hine angleder, a sari akana.
1: To posto promeni džepe, pošto jer mislav odeja ekonomija po mišljenje i sar di kame, normalna ekonomija. I da tako promeni džepe sa o adetija, dosta adetija promenin džepe, soske promenin džepe da, na primjer, ako lje bori avdi, oj ka penol borili kotarli, oj ka mangol, pošto je ano zapadi, mislim ano zapad, normalno oj ka ovol mobilija, ka ovol kova i našte do teteva kerav ništa so šajt ovol. I da tako menjimo, sare čavenge, menjimo zakon. U čoveka da ljeno mobili, on nađanem gari te tiranempe, on kuje na njih soba nađanav dali kere on lafi. Na primjer, bojerake da menjim delo zakone Anglije, ne znači od ova purano vakti je bori sinela, jek sar penope sinela poštovanje, ano sa, a aljakana najodova. Nema više toga. Naprimjer, ako je bori specijalno akatekero buti, da olati si vrednost i ili od ova muš, i sile vrednost. A kad te ako ženinopev kađalpeske kaljo paromnja, kađalpske anostani, kova, kisi amen bu slučajeve, naprimjer, nam boremo sastroje sa svima najela vreme, teđal, najakava, najokova, da odvajte promjena, 100%.
0: Angleder, ko zom berši ne ženine na pe oterne, a ko zom beršaka na promisalo li nešto do te?
1: Pa sad su opelju meni džape, naprimjer, te kerama kađare, kad 50, 60, 70 godine, Dešefta, dešof to biš, ne, geli kororom, 100%. A dike navdive, a kari su i. Naprimjer, isi slučajevi, kva keraft menge, Francuska, Nemačka, Belgija, Švedska, kova, i kere ne čajn trijanda berš. A mi čaj pametno, najpametno ki čaj, trijanda berš kere. Jer сарсо ми солуци, ано плата е чај. А ми чајем шкар кралица, најтачно. Најтачно ки чај кралицат. Перджа бишефта бишофто со керела, ано ке плата пано кој е, туке шукар ја. Ма, кад кола чај, кад кола фамили. Нај. Јер кад кадлеле џувли ја о муш кад силано време чаве сватинен косаво осечаја. Баро баро на побарвали па нај котро чаве. А и бут джанава кате фамилије, апсолутно, а ни Европа, и керена е чајен бишофто трианда беш, е, ми чај паметно бимиш. Дека но манге плате, е, ми чај бе, па на, па ја перо ки джеп. Плюс кво лески кредити, врди ја лео лески, аже, со кереве амалат. Е чај кака, со ка керо после дори, мисли не ли ту, дали ка халди со ка пила на кредити, и си бут од ла случај, веруј нен.
2: Тега ни купурано вак, тек на 50, 60, 70 година, кеда Пенелапе, например, оу, баба девојка, оу, пурили, па најнаѓи леко ром. Кобор беш тега ни хине е чај валенто водат, тек Пенелаќа джарди со цу пурили.
1: На кажали биш беш вече ој готов сине. О, лати вече шивна јано да јав сар пензионерски класа. 22-23 година, о, пензионерска сине класа, разумине. Али, а иначе авдија одва и модерно. Авдија кате одва, а, цобе, наберано пана, сускјано пероле джепа е дадески редаки.
0: Англедеро Романечи јахе мочаве женин джепе буд порано него авдије. Отанчева джери со омисинјан до дова и кедо ов сматрини да отерне валјаните женинемпе.
1: Пероли дешовто дешиња веч, родопе, тан. Ми чај, ано бишујек беш, лила, ми чај бишујек беш. И да тако, ма не интересинома дали цар, дали плата, дали која и сила, постани сила. Не интересинома, ман га вој да има своје.
2: Али, кобрта ни премало тло мишленје важно е школа. Те шајте школуини пе, то велек шукарбути, то велек стабилна економија, перо меја пе фамилија ја понадори сарди кеја код ова.
1: Дикте ваке раптки, например, сарко и диколи, си, например, дика кана, амен пена, абе акала гаджи, и пена паметне, ама сокерена, сокерен он соске паметне, соске он, сарсо ваке рам, наджан он телен теженинем, наджан теженинем перано, сокерен он. Можда оно биштар, бишпан, бишо, бишепта бе женинем, или трианда бе шеси женинем, али завршинол е школа. Студири на океро завршинол е школа, али кракава керавки ек. Она ва керен женин джеп. Али олен ди си, манде амала и си, македонци. Е чајлески ли котро дешов, то дешиња бе шесил. Али нас метинол од вас осила, тој джела ни школа студири на енглески. Завршин джа, магистриринджа, ано енглески. Нас метинол од вас ништо. Завишно котри лате са. Разумиле? Значи, нај, ој на керо сараменде јавно, он на керено гадже сараменде јавно, али олен ди си чак те напретерина. О гадже и силен чак котро дешештар беш, дештрин беш и силен камло. И силен симпатија. О шведжања, то е претеризам. Симпатија котро деш беш, дешујек и силен. Ано школе. Аке, джан проверинен, пученије ке муше која ке симпатија ка школтке вастеја, ем наладжал. А, и онда опошминул, товол, шведжаја специјално или немци или тако дале, он вечано дешпан дешо беш завршин джеп и кариера. Али ој нае јавно сарко раменде тепена женин джеп.
0: Кроз етанчесова череба, шунджам саро пуранеа детија хине кед мангляпе и бори и ке черенапе објава. Сар не саве адетија промисале, а не саве више на практику и ненапе. Ама котар олесро искуство хемова череба, шајди клам јек слика саро објава хине англедер. Шунджам хемолесро дикиба упротерне авдије. О жениба е школа хемоджибдипа. О интервју черджео репортери о Велко Карамани и ме и Андреја Морина котаро Сверијес Радио Радио Романо. Мема гава ту ми ешу кардиве и джија вершуниба а човен девлеја.

0: Врама мал да здопаш пројекта и тумешуне мај актуални неви мата катаре романи редакција Радио Романо. Таме кондав туме и неви мата джесиму Адам Парно Шопе. Неви статистика катаре полиција си кавел ке мај цера мануш са смударде пушка и маса хутнингар андо шведо кадо берж. Kado berš sas dešo duj žene mudarde, taj tela sakodi vrama, ando berš duje zrata i bištaj duj, sas panvarde štaj štar manuš mudarde puška ima sa. Ando štokom sas ošon september angulni data tela majcera deš berš, kaj nas čijek puška ipe, vaj para ipe, sika vele statistika katare policija. Kado šajta velik semno, ke violencija kusa puška ipe, si pejek drom majtele, penelo kriminologo Sven Granat, kaj kerel bučija policija sa ando štokom.
1: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
0: Aganak pek gaver temato. Ekonomia sieg bari temata i somaj butman ushmangen till en peske ekonomian de peskovasta vellinge maj loko. Melissa sije kromnijando skone kaj penelke sako manuštro bujte lelka do ande pesko vas, tajte nabi izipe ande pesko partneri.
2: Ke šoha či džane so avla i framtidan de čo trajo, šoha či san 100% ke avla tu sa čorom, ke beše sa san de ko doker, haj sako di ekonomi, so musa i vitu, desto gindan de čiro, haj da čiro laši pe, te keres buče, haj ta veltu čiro stabilitet po egen hand.
3: Emelissa sieker om jika si chelas katar peskidei, tai voi katar peskidei, ke vajno jika juvia ke te kerel peske korkolove. Tena bizil pe feri pe pesko rom.
2: Anda kodo ke kanasito shavoras pesiel, musai te shempalis anda lende, anda lengo framtid, hai tena desto gindo feri pe cho rom, hai pe lesko lov sa verles ande. Achara ke vima si mure love, so si... Så mycket dem kämpan där i kaderna. Kadi inspireras jag lämna katar mor i dig. Ke vi vojsi kadi romjika i andra peske chavora kerel bot.
3: Det är så kerel kado i chavorenge kan det känke. Vi länge dat där vi länge dig kerel bot chigindis.
2: Man chukar ki pavel pelende karin pengi dig där pengo dat. Da vem vi van varus ando trajo. Denna jampe kadi romska kulturen feri haite beshenkere juvia he morste jante te jante keren bucha te anenande sai lobe so musai vi e shavrate di kenando star ki vi de sai keren bucha i juvi
3: hai sari o responso feri positiv noi vai si vare sos ko negativ no so ashundan
2: kodo so kai pendem ke chire egna lobe tu kerdan shempan dalenda hai mai federi stukando i lo sartel chire romeske mindik. Hai si vi kadra nakdelar ke vorbim patute ke ci sanje klasi dei cire shavorenge, hai me kesle rigate, tai desto ginto ke feri petute, tai ci sanko di lasi giovie kereski.
3: No kadalesa kamel te putra liek nevo vudar, vi peske shavorenge, tai vi kaver giovianghe.
2: Io, vorta. Stark.
4: Ja, kvina minsa. Vinker da so presciele genen.
0: Reporterka Gloria Ralfort. Kadalsa se skurte nevimata katar e romani redakcija, maj but nevimata pa mare internetoske rikte pa mare aplikacija Sveriges Radio appen, rodeno pre Radio Romano terakena maj but pe romanišip. Mekaj dem tumej nevimata djessim u Adam Parno Šope.
5: Shukar di vero malen, tu men shuneno Sveriges Radio, Radio Romano, amo anavtano Andrea Morina i me mangava tu mi je Shukar Shuniba. Kov disno program, amaro gostotano muzičari o Tanče Demiri, kovaj sile bare iskustvija kotar o romane bijava ko Balkan, hem di kla saro adetija hemu tradicije menji nenape Beršencar. Avdijeka vačerija menje sar džalo objavke di borija velano čer. So značini o Bajrako, so značini o Maro, hem save pana puranea detija si ko romane bijava.
6: O Maro i bere četi. Maro pa zejtini, šećeri ili lon odva, amen, amen, demek vakera sa muslimajn, amen smatrin odva jek berečeti, kotaro devo. Mora jek pažnja te vakera v tome. Amen adlije si, isi džambaze, isi gurbeti, isi bugurđije, znači me izvina pesaren, znači sa isilen po adeti. najsaje. I situ komplikacije među prijatelja. Pana je Bori nalio ljende komplikacije situ mena. A kava je živa istina? A kava te vakerelen da živa istina mena hova? I silen svako dujto trito i silen komplikacije. Ali si ne slučajeve da e Bori na sine pemoa, soj najava kerđapanu javnost. Ne, maškari peste, familija, koa? Gotovo, završi mi bude. A i si so ikile ljenge komplikacije, razumijem. Ako ikilo komplikacije, onda to ništa o prijatelja džanen, kova kataro, ko ta drž, ne daj, zavisi na usari kultura maškari ljene. Razumijem, ako je kulturne karaken zajednički jezik, ako je nekulturne, onda, a vol dosta hor, šaj duplo te platinol od ova prijatelji ljeske. Ošteta.
5: Tumenšunena u Radio Romano, mejume Andreja Morina i ovdusno gostotano Tanče Demiri, kova kavačerijan do Romanea Detija i Saron Beršencar Menjisale. Ko prvo pod o Tančeva čerđamenje, sar džalo o mangipe Borjakoro i o dogovore prijateljencar. A kanadžaja Hari Pohari ko odive e bijave soro. Ke džala pepali Bori i kedi Bori avela ko čer.
6: Kad valjamo tela je bojera, bajerako normalno kaj živina od tela, naprimjer, kaj se obešam. I kad žalam e bojera i da tako odvaj dogovor normalno sa, pa poslije kad je djate lala e bojera, bešeno prijatelja, obično muša bešen, koramende, anglal. Iaka nastupci jencar, ka šta?
7: El vam ungrite penova, kada tu čere lafi keda avena ta ne, magete pena kana keda, kana če din džape katete pena džahare, od vam ungrite počavte, znači kana o nevo prijatelji, če din jape manušen, hemona kana po džinđetane te džanem te...
6: Aj, muzika, ako si ume, morate vaša lavna ješanca.
7: Te resempe kana je neve prijateljencar. E, kana uvla se rijek međa od te čivena, čivena te no te tarabedi sa vedi se buča, pa ne na lijeno drom, ja.
6: Morate ispunine, on so kava keren tu mora odovat to vol. E so, ništa, ako harinđan nešto kazna kad dobine, pa ka kazinol tu, naprimjer, duj gajbe, trin, štar gajbe, pa kad morate de kolje čaveske, disolove, kari, mapuć, rakije, kola, a džar precizno.
7: Znači, izvini, ke prea trin štar gajbe, mangete pre trin štar gajbe pivija kod ova vatine.
6: Dobro, trin štar gajbe pivija i rakije ja. I tako ja. Dalje, džane sarko ramen da, džar ameno roma. Panen tu ke odrom, penol našti, anđan lja kava tu morate te de. Anđani mangera kija, so penljom tuke. Od ja tradicija romani, zanimljivo harica, fino je romenge i tako.
5: Da li šaj, na primjer, ako nake džaje pali borine, li jan radosno radujne, ja tu mangeja te čele, te šune muzika. I ako nake dresija džiko prijatelja, pre nego su mukena tu, smine, ali te muke muzika, te veseline tu, da li...
6: Ja, apsolutno tu šaj te muke, mislav, skoro prijatelja pućema kad deđav.
5: Ja,
6: te mora pauza, arica, okay. Džepe ona raspravi nempe. Kao raspravka keren, kao eto namuken, kaštencar i kljon. Šta što doljen posivke, kozar, romađane. Ajde, odija tradicija. I da tako, dok od dvana završino, pe od dva i džal jedno 5 minuta, najdalje 10 minuta i kao rodeno, ke pivija rodeno, gajbe rodena, kava roden, sođana me meze, so ok, raki je roden, pa roden nešto specijalno te delje, pa svođana peškiri, roden peškira i tu mora tol tu peškirja te de, kovako je. I da tako je kad ovo lodo, ajde muzika, baš alen, i džalpe poslije o prijatelji svoji, svoj ljole bojera, heme, e prijateljka već džalko rođuvlja. Jer koramente, realno sari, omrša posebno, ođuvlja posebno, jer angleder so kaljen, so odva valjano teđanen, Angleder soka, naprimjer, on valjano te aven nedelja, a četvrtak, sreda, on vol pe kn, džane, kna, a kna je tuke, odova je tuke odživlja, na odo, to muša na kven obzir. Odživlja odova, kuven i, a kano, mislima, dikljume, bud puti kna, pa čvenano pre, makenano pre, i da tako morate učarope, e nevesta, ili je Boris Arkamangen, kad maken keren, isto sođana, odovaj tu kek tradicija ka završinen, isto je daj. Odo te dike umrovol. Oprošt. Demek, zadnjo odovaj je oproštajno dikive e čaj, e daha. I ova stala kere, zavisino lakana od lađu ulja so keren, carma, da li kari, da li upre, odovaj sve tradicionalno. I da tako, oj, već kada ovol sa, ano, Hazari tani ano dla završin djao tradicija od Jabori.
7: Znači, dži on će dje lafi, kap kana čera lafi kod odva, kada ave aljede teren ne borija, od teta nije međa čivdi, i ako on će dje lafi kdeš minuće od te, dogovori sale, lele peka maško peste, e ako name klelen te na ken, e tega ni pošini, muzika te baš ali.
6: Da, tako je. Pošvino te baš ali, opet tada je umrša. Pošminen kelem peske kova i avolo od kutro prijatelja da. Kutro prijatelja da, tada ujedininem pe kao duj, sad te objasnam, sad dva plemena se ujedinim. Duj familija ovena jek. Ja, duj familija ovena jek ujedininem pe kelen, akanaj muzika bašaljol, e akana džiko dolove, džiko ađari i odija tradicija. E posle kad i kjel, kad valjao te lope, ti kjel bori, tada već je muzika, muzika penope stop, piren akari, a bori i kjel. Ekna, kad i kjole bori, uvek me sardi kjel, od sila duvako, bakero podua duvako. I mora te teljo, i ađari kaljela, e akana ko i kaljola o pral tradicija. O pral je okotari čaj, ako najnen, o pralja, ja te kakrija, o pralja. A preduzminenla o okula isto je, ča, je čaveskere, ja he namikakere, demek o čave. Odvajtke ekana isi na primjer ako i paše čal paše muzika bašalo jam animahala ali isi na primjer dur vrdijenca odla vrdija mora to ven tradicionalne to volen peškiri svako ne vrda peškiri znači obele odvajtke beležiba beležime peškiri hem jek jek ludik penol pegačka ne jedna ruža. Ano, vrda?
5: Kedi bori kljolando čer, otančemo tovi da odvan gleder nahi ne samo jek momenti, nego da uz odvajhine bud adetija, muzika, hem simbolija, kola i silem posebno značiba, a jeko lendatano obajrako.
7: Tu penđan šukar, obajrako tano je zastava od le država, kjer je kaj omanuš dživdini, kaj bešela tano. Ama kanako palono ovak, kjer je moderno to vol romani zastava.
6: Ja.
7: Sad to vol, ko bajrako čula pe pabaji. E, sobala la pabaja. Šali to vol problemi od te, šali te čoločiko pabaj, šali te volim kazne od te, sovelo od te?
6: Bud, baš alđu mađare čven pabaj kao berečet ili so, a i šeja da od te isto, bud šeja i si, peškirija, kola, čven, ali mora jek pažnja treba keraftu meni. A men arlije si, i si džambaze, i si gurbeti, i si bugurđije, znači me izvina pesaren, znači sa i silen po adeti, naj sa jek.
7: A na krati penao arlije?
6: A men arlije naj ameno doa, mende naj...
7: E pa bajna čuvela peko arlije ko...
6: Na, čuope, ako manger, ja, naj problemi, šaj šejte čivekova, ali si nema slučaj, mi familije, da me klile kotoro, a penope džambazi, a men arlije, ali on džambazi, a mangen šeja. Me penju mena dolavo doa, nikako, pare mangen, kaj čoveče, 50 kilo.
7: Kada valjani te odlučini peko kaj gari o bajrako, odvako i gari, tano mora to ol bečari. A je prema sari nekor tu mende, pene, znači, uviko valjan džato ol odvako i gari o?
6: A kana kora mende, me sar, me a demek sos, kotari mahala, sosijuma i nekada kotari prišna, uviko, respektu ino pe, uviko, znači, ko je odva uviko, naprimer uviko te u bajrak šija to. Šaj kako, ako uviko puro ili najedživ dokova, kako, ko, ali mora do te tova. Odea loza.
7: De sinđapili da je kvarte čorene pabaj.
6: Ajna šunđimo dva tovol, vakežane točka da bajraktari. I si krojaver, a menadli je naj, ali krojaver morate, bajraktari morate to zoralo pnope lovencar. Kora medena, a i si krojaver. So znači, da bi odva bajrako teljol. No si ne so bajraktari,

0: nepenjarutne, al o adetiana završinena peote, kedi boria vela ko eromeso rocher, počinena avera tradicije.
1: Hulole bori, ka hulavene bojera, normalno, dola isto, kotri familia deveria kola ilin, tako? A i anenola je sasvi ka bešo, pa kaljoloj dva tradicionalne. Mm-hmm. O vasoko, a šta ti ja znam pre te kvala Andre, tradicionalno zene. Je kana ljolo vaskova i penole bojera ke lije kalesko. Lije kalesko, no je problemo, i morate poštovino od leske, a mene rodam poštovanje. I onda kad kvala Andre, ću lake penol ašeti. Doljakava, mak ana zeitin ili kovalj od vahari, o trim puci, o kola, o prago, kutrovu dar, razde tabijatiš. I onda, Omaro, a katani kak, razumine, i ta tako te su te korimande isto isima. A Skoplja, ano šero, Omaro.
2: Uprošero.
1: Uprošero, bravo, uprošero.
2: Penaga nas so simbolizirin Omaro, so se Omaro valento voltano, sad bilo ga isli Omaro.
1: Omaro i berečeti, maro pa zejtini, šećeri ili lon odva, amen, amen, demek vakera sa muslimajn, amen smatrin odva jek berečeti, kotaro devo. Kuđe je Bori Andrej, normalno odva, ojka bešol, Andre, na primjer, oj ka bešol, okej, okay, si amen, i keram te bešol, i si dek, manuša pene, nabore ka beše od otađar popre, mislim, man ga odvaj maltretiranj, bez veze. Ali, ma svati nema pogrešno. I si familije, so pene, od otađar, naj tebe, bizi stolice, ić bešol, cel, ludnica odva, mislim, man ga, mediklim odva beš. A i si...
2: Teržola ko pre, man ga.
1: Ko pre. I ko ka vol, ka uštol, te kaljolo vas, ka kerol, to je...
2: Kana, umanuša... Če ti sali ne odote, kana igrankata ne odote, čelena, veseli nenape. E, ak nas premini po vreme, te džanki sala.
1: Dobro, a men, kežam, lafi je dva nedelja. Si ne tradicija te lope, a inače...
2: Ali anđane borja čere, ak
1: na? Na, nedelja nope borja. Nedelja, subota je sala. Okay. Subota ani sala, džalpe. Mm-hmm. Subota ani sala. E, kada je džalpe ani sala, muzika kova, o prijatelji kerol, naprimjer, mekera muzika kova. Ali, je do te isto dogovori si, sar su si but, i si tu komplikacije među prijatelja. Mm-hmm. Pana je Borina, ali oljende komplikacije si tu mena, a kava je živa istina, a kava te vakereljene, da živa istina, mena hova, i silen, svako dujto, trito i silen komplikacije. Pana na ljede bojera, sve komplikacije, proste ciganska rabota, penom, sve je da buti, soske ovne i kalđakava, soske okuva, soske na kerđabe. Prestaj me, mane. Ovo je kult. Naprimjer, akana penope prijatelji, avamange mesinem, s čima je pobija, penole prijateljske avamange kode šudu i račat. Mesinima je dot. I me pučav kad kavove penope. A na, ovda mande zajebinja. A pane bojera na ljata, haljole bojera, pazim.
0: O adetija bršencar piravena pe antigeneracija ki generacija, aldi save bršencar na šalđona ja prominena pe. Pre nego suka nastavi nadalje, kačera je tikni pauza je kađila ando Ahmet Rasimov, haj, ava.